0: Yamzartidan Ritna deren ge thorin jer kele tsing hazar davi tatun rkalam dav jili dali je chi nyen kuna ba tang yang fzer thanan zum ok tag thomer deren ge rkalam dav jili dali artak dem jik kan go cha me to ko yon ji dali ni zan kur xar wan di chawa lerim tham chil dormin yong bi brahir mondin se chu ti chu thong thong ra riwa chong chong da tham chil che tu so ge jam chu jib jing ge riwa che zing da bi Дондығыр ғазғын чонғын жоғуға, дағы ғзанқұр ререгі шаба лерімді тамчығы дормін еңбанда ең маңуа. Семгі ржаңа цейғы, негі ржаңа деуінуғы тамчылғы, лхуы тамчылғы риван жаппи сауныр табысығы. Дағы чинамбағы шаба тамчылғын додын жаппи рмондан сені ең. Дәне дерінгілі цінденіңа көбірігші Самжырзыгил дэрэнгэлэй цэндэйнэнэ дангачу лурин жэргэлэй цэндэнэ цэнбазыга нгайо кахтэйнэнэ мэгсэл цэнчунга нэ гобжгийо. Цэнба дэнгбуэйнэ лусумгэй жэхсэйлэнэ цэнбага нэва лурин жэнбэрдэн гайэн. Дэнэй дэрэнгэ цэнба дэнгу лусумгэй жэхсэйлэнэ цэнбаан дэйнэнэ Da, tomrang loma zga zom gonu ge charjin se gonu langz kafsu gundar tavz ge damse ge goni da da ta cholu wor gran hrtsun kil gonhor zom mer ge torum tomrang dana gergin ge shigli nang zum begin shamba cherin de derin gele tsin ta tong kang kalam de yadan si yul tani derin gele tsin de jete ta gan la ge chu tomrang loma zga zom gonu ge charjin mangzuf si to da tomrang loma ge ji amhsal ge shkabam da tang tan bi Simir gardigra, tani ligan tsarlung, jergizig dangptan bi, da jindangan tsotsin di choga karga, shawa gangmangzag zarzag khatanga nyamnyong ra. Tani tetan dertanga tablamda dhoyang nyamchulay jigin. Tani tsambaan di shchua yonu, yang deranga kawshuga juzhanda dangptan bi, rangranga tibari sognan doga sikunu nyamnyong re lenan doga sirkunu zu, le tsintatongkanga arkalamdi sigidali nyamnyong jiri tang, tani amagsil deranga longchintang jarjin jamni tsambaan di nyanjuga rewasina yin. Tani tsambaaga nivab lorgan jambi dangaga tsambaan di nanga ngarujina jachi nyankunan bi kaparanda nilin yi juyil. Daga deranga di Сол чигрэнгэ лурин жэрхэ лэцэндэгэ нэнгтэндэ жэчинэнгэ нэмбэн цамжэр ина адэр тавэс хэрэгтэгэ рангэ ян гавсух самсух дойсух даргэ да лэцэн татон кэнгэргэлэм дэ сигжура тэни лэцэндэгэ цамба сосу нямгэ ронюн ичу ривайэн Я тэни дарта дэрэнгэ лэцэн дэ цамба дэнгбу лусум кэ жэшэлэнгэ цамба дэ нэнгэ чу нямгэ нэсэ сигжу ил
1: Dambi xsung tsig re na gaidin lobi den chu che lam chu yo
2: Dambi xsung tsig re na chlo me bi lor pu je xu ba yo
1: Dambi xsung tsig re na gobr ka bi dam ni ge zhe chi yo
2: Dambi xsung tsig re na ri wa kong wi hu ge sim je er yun heng yo
1: Ho su ki ji xia leng